0: for students union me 2026 rangpa rang chinto nya ve nga me san huen te lata he nang price ko wa anga ngale are program ko rang deputy chief minister chauna min wangwa namsai nanga nga me chutet eki ngale ako te me tai khamti sing fo he nya ma rang pa lalak phe rang ngale mama japa ja le khada khat kap khu kap e he min lama phe rang ro sap e ke nga me jo chutet eki are le ko nok ha rang luimin ta he min khun rang thin rang ngai ke nga me jo chutet eki secondary education director tanyang tatak magai thun lame nang state scout and guide fellowship nga me mun nga me ho he hone ke ngam chu tet eki kei panyo district wa jo me lumta nipko colony wa chama chu te he nanga are pe scout and guide training commissioner ken pi pakam me sanla me ya chuli mla to ko tatung nang mun pe maja chu ku wa anga pasigat wa jnc college le east siang police sp pankaj lamba khan ko college ko wa rok bli wani lata me hapta e rok rang junjang chiwane rok tarik pu me dangla me july jang wane rok tarik to ko police he ket akam mot pe he ket wak wa ngame chutet eki india le england thaja senham wane ngit baji ko southampton wa utility bowl ko dab banga rang ngale final t20 international pe etwet lomina FIFA World Cup kodangke Spain semi final nang wangta Belgium nang gol theme jinla me ngale are ma men ko luamwa France min Morocco nang gol ni me jinla me semi final nang lahuta thaja quarter final kodangke ke Norway le England etu lomina rangpan wani khathe bajiko Itanagar wa meteorological center me chuja thukahi are Chivanset district nang papumpare district rokweli me rangpong rangpet dong jo ehu re ngame thaja nangnok te khobai pa to khon ato ko thwene ke ade nangnok te se asu program ko khabang ko hatwang ho saiba ruinyan se echu tat
1: श्रोता मित्र अभी आप सुन रहे थे बारी बारी से समाचार पहले आपने सुना हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार अभी आप सुन रहे थे नोक्ते श्रोताओं का समाचार आपको बता दें कि नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।